hak gemeluk kayak kunyem pertalamukanipun sarta kadia tata manggih rame silokana sata grana sata ayam grana gelang lil ayam disamer gelang paningalipun saking adri dateng pangkonan dewa guru jagatna.